دستی دیروکی گریدان روش قد خکرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا ها و دین خاناس کرن ولاتی من درمکی تویزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمانکی شل و بیرحم نقریس که انداوی لیددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرین درستان

Tina harana germ der gusha pekhmeran Lorand zarokeki serheşk ne jiana heyi nemrin qabul nakir be arama ba pir xwa ayube kurma xari mesul de chile dujde wel ugul chin chand jotker axa liber mirini bekenker ruyen serhemi yen bineliye navbera her du cema bir bubun edi gurin bos ora ora wan liciya u bajaran le derve u hundur gazi kerin hafkarin khwe torinin khodiyin destanin hovana yin darstanin vietnami u pismamin qasabi sabra u shatila u jiranin tersonek werin Warin am lehef barbekin, bukushin, tunnebekin, irosh dora mine u sibahunin. U hatin parasvanin mafin gura. Ey qahpe dünya tüçüdiki, mab paçin gemari aurin bazi dene ve şartin. ما زندم گو بخچه آزادی افدانه به کلبچه این زنگار گردی دینه گریدان ما شرد قفصاد هلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بن شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو بمن کاره مرن ما لقامشلو لسليمانيه لأورميه لآمد لناب چار ديوارن ببخت والغريبيه بسدان جان چما شودين اي وحشن بإنصاف هن نكارن رجامات داري بكت هيفيا من خوشك وبراي منن بلين بكن ديواري ليكري آف بدن کلیل کن چاندی که دا هستای مزنه خویدانا دی و باوین مه بسمام و دوتمامین چلنگه دو بدار بکرین شیخین مه دالقاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه و ایروش گریدن دست و چاوین آبی مه ای گراوی نبیشه از هرچه کم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نشی ما درستان ما نه ولاته من کینا به ملیونان مروف بر بخواه نکشینه او تو ای دیروک از بسری خواسون دخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای تراوستینم هدی دورم نه